0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. U Nagasakiju je pre neki dan održana komemoracija povodom 81. godišnjice američkog napada atomskom bombom krajem Drugog svjetskog rata, zbog kojeg je u narednih nekoliko mjeseci stradalo 70.000 ljudi. Napad na Nagasakiju usledio je tri dana nakon sličnog napada na Hirošimu. Godišnjica napada se poklopila sa odlukom vlade premijerke Sanae Takači da revidira odbranbenu politiku zemlje kako bi dodatno ojačala ofanzivne kapacitete vojske. Gradonačelnik Nagasakija Shiro izjavio je na komemoraciji da je, iako pojedine zemlje tvrde da posjedovanje nuklearnog oružja pomaže u odvraćanju potencijalnih napadača, atomskom bombardovanju Hirošime i Nagasakija pokazalo je da ljudi mogu preći tu granicu. Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju dela prizemlja i prvog sprata istorijskog objekta Monopol u ulici Goranskoj 3A i njihovo pretvaranje u predškolsku ustanovu kapaciteta 270 dece. Objekat Monopol izgrađen je 1932. godine, nalazi se na katastarskoj parceli 736 KO Smederevo na površini od oko 2,3 hektara. Reč je o nekadašnjoj zgradi državnog monopola za skladištenje duvana, soli, žita i pšenice, koja ima status dobra pod prethodnom zaštitom i predstavlja važan primjer industrijske arhitekture u Srbiji. Usled izuzetno velike potrošnje vode koja prevazilazi kapacitete vodovodnog sistema JKP Sopot, na njihovom zvaničnom sajtu 29. jula postavljeno je obaveštenje kojim se uvode restrikcije vode u periodu od 18 do 6 časova. Stanovnici Sopota godinama unazad nemaju način da se izbore sa vrućinama, problem na koji ukazuju iz Centra za lokalnu samoupravu. Vodosnabdevanje je već godinama problem u beogradskoj prigradskoj opštini Sopot, ali u letnjim mjesecima tokom toplotnog talasa situacija je posebno kritična, izjavio je pre neko jutro Nikola Jovanović, direktor CLS-a i nekadašnji gradski odbornik. Kao ključni problem u vodosnabdevanju Sopota, Jovanović prepoznaje višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Kragujevac je pre neki dan bio domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd i omogući im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. U okviru programa, priređenog u pešačkoj zoni na trgu kod Krsta, predstavili su se kragujevački učesnici iz oblasti kulture, umetnosti, sporta i inovacija. Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor sektora za međunarodne učesnike u kompaniji Expo 2027, istakao je da je cilj karavana da svako od nas osjeti da je domaćin Expoa, jer je Expo pre svega cela Srbija. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.